X FM kawa wala nga em tan ko chu aw nga programa ko sa wje se ka ke radu ke kawa tu ka khai se pan ko ke khai kwa radu ke numuru ya wale tin seva pen ne kha FM manum tu tu ko aw nga wala nga ang ko sa wje se ka ke a programa ko nga ke kawa tu ka khai se pan ko ke khai kwa radu ke numuru ya wale tin seva pen neha FM man tu tu kwe ong ngo lang chi cha ong kwe sa ko ji se ka ke a program ngo kon nga ke ka tu a khai si pang ngo kwe khai tu a ra du ge numuru ya oni ten seva pen neha FM man tu tu kwe ong ngo lang ngo ong kwe sa ko ji se ka ke a wola ya ngo kon nga ta a ku si de ka tu a khai si ten ku chu ong ngo lang ngo ta sa ko ji se ka ke program ngo kon nga कोई से रे करू से कवे तो कई से मतन कुछ ओ नोला के अकोई अले को पर कम नो के मासे रे कोन खन कु सुपा के कवे तो कई से मतन कुछ आउ नो वाला मति चा हंगो सा कवे से गन कोन का के रदो कोई से रे वाला जि चा कोन मारे कव दंग द मासे रे किने नो जो आई के को ला पंग को से ते कव चिन नो तो लगे कने खौ चो नो अगु से ते के कगु उजला गो से रे काकुआ आ न थम को प्रॉब्लम नो पंग वा मन हो से wa men ho wa hang ka bu si la ku ka ni ge chung hale wa ji ge mden chung wa wa lang ji chang ku sa ku ji che ka ke ra du ke ma ngo ma so den du ta ngo wa wa lang